0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek?

Thomas was Bereut var det med Wolfgang Lippert. Vi håller oss I Tyskland och ska höra på en artist med namn Steffen Sturm. Nå mer vet I tommen, annet enn låttitel Folke Sieben.

0: här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
1: Okej, dere! Nu rullar bussen vidare till Ryvan! Husk att ta med panten!
0: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på rulling. Pantalt.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Gör dig klar för rå kraft och full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget travbane. Fredag 12 och lördag 13 juni. Ingång fredag 150 kr och lördag 250. Gratis för de under 12 år och klubbmedlemmar. Upplev standard Norges Cup I sport. Farmstock modifierat, garden pulling och årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på upp till 3000 hästkrafter. Gratis ingång till serveringstält på afterpulling med partytrubadurerna lördag efter klockan 20. För mer info gå in på traktorcross.no.